0: Social și politic.
1: La bombastic, fully fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
2: Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
3: Tutti rai.
0: Var în dom, var în auto i najpomembnejše. Varni vi. Zavarovalnica Sava. Za politik.